0: ge dun, ge legor, ge ge da. Ge yang la ge xebar ang zhang yin, ji ge sum, legor ge, legor gu, dun dun dun ge. Denpa ge bu la ge xebar ang zhang yin, ji sum chuk, ni ge gu ni, ji ni dun xi, la so ba ane mi ka xe ji ge do. Xu zhang ane leng ge ge xedip din de su gyung go gong ba yin, yak xu chung ba yin, ta ngan ni ge ta ding ge li zhen nang lo la xu ye di, leng ge la ta jik, tab lam din de ji du su xu ye zham ji che. Ane zo ta, yak xu chung ba yin ta, Lengia ki chawaya kaang nai rwa jayyo ki ane jik yigi tonzo zayajay jayyo ki sengyo ki nang loo la khyabcha shuyo re. Ane tenzo yi nang loo nai teni zijay angzang yi nai re jiwa chi se shiba angzang yi nai re tonzo zayajay ane jiwa nang pa yi na yabu yongsa re shuyo yi. Ta ten mingba ya jik nyejara ane nyozi tenzo chi tundu yi na marung kogjaan chi niya kashiya ki kogab di pechoo chayajay ane ya jik shiadib kablu yi kibaya ki nyaga tenzo chawaya kaang la bigi duwa la. Kirong ki nyozi kikchik kichungi tajik shiadip dikyuji gyaba yinna chigi yus, dungu dawa yinna susu kablu yukyabiya chi. Rwa, tindrayagi yani tablam kanyin diin meba tindraydu, tindrayagi la lingyagi nawa matamba chaya shungju ugi kung zembe, yani tablam diga kyuji shiadip pyuba yinna, yani susu jik chengi kaza yuba yinna la diga nela pikbu, yani peke likade suya yinla.
1: Tarashi, tatine tatingi nyozi DW chule yin ngan zu mimang yong gun sim jig jig gi na ba de kang sa kan ne thong du ba ji chwal
0: ta ga re la
1: xu zan da tie tie le yin leng ge zu ang zu da le bi chong zu dang zhi bu shu ji bian ba la le yong ge yu xie xie la
0: ta da re la ko ran cha xia bi ne ta ta re ge rong ge ge ben ni shu zhu ge dam de chu ru ne zi tun se da de wa ti ye yong ge chong zu ruwa ge rong chong de ge le bi chong zu si nian xu du ga la ta tie chong zu de dang zhi bu ge shu ji xie xie ta ko ran ge chulo madun zangki kongla ya kurang takta tramtoba shingay nanglo la chale nangka te an te kubde ya an chulo di tuanje da kurang ki nini chulo ki jikbe chuyo la ya an meba zhoya da kurang jikbo dinde sile je da lebe kubla yinba yin na an jik nyangay ki ruba tamayshi simdo yunggire te le da dinde ki chulo bashum je mashu ba ya an logo chimbo jik chi su da lega che mangbu jo rwa dige la chi shonde na che bet lo go chim bu cha le na che misim gu we da ne zu mangbu ji na cha wa to ne to ya do la
1: ta ra si ta kong gi na reng ni ge ni ni ta ding ge ne zu di chue le yi na ne zu ni de ji che du sam ba kong gi ka ra sum de sa na nga du nge da sim du du de le da ne nga tan da ngu je de lu min du se kan yi sa na ta ku ran ji ni le bi chong zu gi dan di bu gi shu ji rwa shu ji gi ne ji gi nu ba din de ji tuen bi che je ne zu tuen bi ge de yi na kong gi ni kong zu gi tsok bian na lo la da chue gu yu si ri tan da chi lu ne gi qin bu ji ko yung gi si ji da dan dong al shu zan ta din de ji gi din bi tan de cha ri yin ne le da ku ran ni ni Da ka chebe ge simdu tinde yunne le ngar sing zu mangzo nebu yina ri yame na mangzo le da ba le ge zhubya yine ri tin nan du shugje de yo ri la
0: ta ge ri la ta tan da kona zu le bi chong zu ta tan da yue be ru ba mangzo kona zu yin na de de ge in je se zi tin de gu ji che je ani nyem do ta de ja ge se zi le ya shu shu a ri ta din de shu be ge de yin na kona da chong zu zhi bu shu ji ji ge ngue ne Ani chale mangpochi duks deba ina de tsui la ta chawa chungza inba ina le ani jik ya mangzoa da kongrim jidu chiya ina re ruba mangzoa ki ta singam shilu tanya ina re dinje ki thayla kurangi bashum je ma shubha ya ne chi je ani jik pa nizu takcho chiya dinje ki lega ina mangpochi rupsha ta jik pege nebyo ki pege dichi yorba dedyo ki sazi chi o di nanglo la inba ina nindari shi shela tuido tuido la ge inba ina re ya jik Sosu meshi nini chombe dunghe yor dele, dunghe yunele ane bashumje ma shubaya, shimba la simsu tanyata. Pekyo tsukyo cheche chale mangpo chubaya ta tindegi chik dongle besanki, mikwe tuen nanche ina chale mangpo chubaya re.
1: Tarari. Takta da benpa la dabu ki nganzu da niti jinye ki minna tindegi yudu samba mangso ngune chashane le tindida nganzu 최고 주내래 갑조 가봐 조금에기 촉된도 부지르발 다 뱀발라 더부기 아니 니지 진에 고나 주기 망조래야 심소다 하바도 당 전여제 템베지리 있는 경내 뉴르도 아니 네가 유백인 내내 카체 구디선 봐 안주 망조 있네 담이 망고 지원의 사실은 김장난 게 잘라 개체도 켈줘야 라소베기 삼바딘데지 유스브지르발 다 대급소 그지 잘라디 주기 대비는 야닌가 쇼트용게 네가 된데지 퇴제 지속이 네가 수배인 거리 주장 된데지 겹을 뱀발라기 아니 망조 소리야 내가 알레 최소 개치기리 세제 심소단 롭소단 작제 딘데시 지도엔 망조 혼준내레 데마 탕맹알로 응안준 내부 톱동아
0: 딱다래 다지 진데 고베 세바 니기 님 님으로 바다 공다 주도마니 지 디베 쿨이야 아니 주제 치레 돈조 봐 레제니 용역이 다 띵링설이야 로바 아니 지 혹시 지약이 내가 돈조 빼요리 다직 담에 뒤주디야 정말로기 아니 차와 충디다 로바 응쇼 직지 체제 최적을 내든 비기요리 아니 민의 발도 임바 이내래다 중요딘데 망보지 글리글리라 니기요리라 아니 직 단내주 직 망보지 글리글리라다 돈송어바다 뛴제 내주 망보지 글리글리라 하고 연구요리 시잔다 교내 뉴트로바 뉴즈 보기기 망조남 동예기 내래 최토베
1: 面对学业了那是三者连接三者连接的人给您心里在哪那么连接了贵的学业金融高过了当对出入群别给这有给的民生的新规贴国家给那把银行着也没呢从没超出地团的若局其心别给那把都对那的这有给能团团组不用什么银安那组织没得在哪研究着这用连接学点家伙 年不云听南云扎对APP云听南年中央龙城年轻机构列空机年轻堂龙城列前列车开列其让给康三对不提有提空中了三桥堂特同也用以龙城其南卡给孙九堂接令人列瑞阳瑞最所的列前在这芒果其让列机对的三桥阿江江APP提南安做中央龙城年轻机构列空机推给列前亚三桥 可是云听云南安做培给列前先端呢我来亚其然给老多卡巴掌浪口龙列人女多切索坑中途云听APP彭林南归不堂云听西北也一给他这里云里真不以云听堂听里年别听听云听APP彭林南出记提先瑞南也一托年藏于广播西城内崔西南的这年不云听南云安做云听南借用
2: 米米大吉克俺就老爸的出吉吉米米不吉克俺就老爸的出吉吉出吉吉克俺就出吉连巴的吉查都不别只注意母吉行色连巴的吉米吉克这样是江浙切磋娘州人民这晚里恩吉点点养成喜吉所出康喜吉与吉民南用我吉
3: 미리카키 퉁지야게다 퇴몽 고비니 중화 미리키 속자 내서다 뚝쇼 내서 여완 내서 제이